0: Dragi mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.
1: Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Marko, hvala ti što si moja sreća i mir. Ti si moje najljepše da. Volim te. Valentina.

Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

0: Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.
1: Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinjstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

Dragi naši Marko i Tina, želimo vam puno ljubavi i strpljenja i ludih uspomena. Čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite zašto ste se zaljubili. Vole vas sestra Maja, Mario i Antonela.

krećemo sa prvim čitanjem oglasa. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Potom prodaju se odojci pasmina Landras, živi ili očišćeni. Ponude su telefonom na broju 091-320-0302 ili pak 091-250-3479. Još jednom ću ponoviti 091-320-0302 ili 091-250-3479. Zatim iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti u Rajterovoj 141 na lokaciji Stari Mlin. Kontakt broj telefona za ostale informacije je 098-680-809. 098-680-809. Prodaje se traktorske malčere radne zapremine 110 cm u vrlo dobrom stanju, a ujedno se prodaju i jednobrazni plug za oranje te jednobrazni plug za izoravanje krumpira za traktor Tomo Vinković 521, 522 ili 523. Cijena je po dogovoru. Upitati možete telefonom na broj 091-122-1749. Dakle, 091-122-1749. Prodaje se sjeno u kockastim balama. Po euro i pol za balu. Bale su na području Kamenice. Kontakt broj telefona 098-900-3663. Dakle, 098-900-3663. Telefonski je broj. Uz ove informacije, prije no što još jednom pročitam oglase, samo da su oglasi i svakog dana, uključujući nedjelju i praznike i blagdane u 8, 12, 16 i u 18 sati u programu Sjevernog FM-a i u svim tim terminima oglase čitamo po dva puta. A sve o oglašavanju zna naravno marketing. Broj telefona marketinga Sjevernog FM-a je 505-606 uz predbroj 042 ako zovete iz pokretnih mreža. Idemo još jednom pročitati i oglase. Prodaju se ogrjevna drva, kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. Dakle, 098-880-888. Zatim prodaju se odojci pasmine Landras, živi ili očišćeni. Ponude su na broj telefona 091-320-0302 ili drugi broj 091-250-3479. Ponavljam brojeve telefona 091-320-0302 ili 091-250-3479.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
0: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na

0: Kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartačnim igricama. Aerobloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Svim dragim gostima dobru i ugodnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Žele vam mladenci Valentina i Marko.

Dragi naši Marko i Tina, želimo vam puno ljubavi i strpljenja i ludih uspomena. Čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite zašto ste se zaljubili. Vole vas sestra Maja, Mario i Antonela.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sve najbolje u zajedničkom životu Valentini i Marku želi ekipa s momačke.

0: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.
2: Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti, sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Emma.

Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Svim dragim gostima dobru i ugodnu zabavu do ranih jutarnjih sati žele vam mladenci Valentina i Marko.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubav.

sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

0: a telefonski broj za vaše upite 042 505 6006. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a, ostanite i dalje s nama na 928.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Svim dragim gostima dobru i ugodnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Žele vam mladenci Valentina i Marko.

Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak Valentini i Marku, a maloj Ziti puno pusa od tete i tećika Štiber, a željama se pridružuje bratić Marko.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

0: Цілені FM.
1: Сусед, кај вас мучи? Лучате во ту косилицу как да бу се сама вужгала.
2: Јај, суседа, најте ме нике питати. Косилица је стала. Пила не реже как треба, а и флаксилица кода шрота, а не коси.
0: Не губите живце, ту је VG сервис. VG сервис. VG сервис, стручњак за поправак и сервис малих пољопривредних стројева и мотоцикала. VG сервис специализиран за Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. И за поправак свих других марки, уклјућујући уређаје кинеских производђача, поновно је ту VG сервис. Требате ли сервис косилице, флаксерице, моторне пиле, мотокултиватора или мотоцикла? Или пак професионално брушење свих врста ланаца за моторне пиле? Право рјешење за вас је VG сервис. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
4: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vlog Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt, desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
0: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Dragoj sestri Valentini i zaručniku Marku, sve najbolje u zajedničkom životu, a nećakinji Ziti, sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca žele sestre Nikolina, Paula i Petra, a nećakinja Alina šalje puno pusa.

0: sve najbolje u zajedničkom životu Valentini i Marku, želi ekipa s Momačke.
1: Ispod oka gledam te,

0: produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.

sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i En.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Dragi mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

0: sam zapravo ja.
1: Sve najbolje u zajedničkom životu Valentini i Marku želi ekipa s momačke.

0: Sjeverni FM. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.